The Weeknd, Playboi Carti och Madonna som var sammen om låta Popular. Och för det hörde August. Så till något helt annat. För damen det strax ska handla om var en del av en duo som ja, kanske lite överraskande gjorde stor internationell karriär. Då var hon ung och etvärt är hon blivit en av våra stora artister. Och mer om dagens första musikalska bursdagsbarn blir det strax.

0: Låta heter Butterfly och den fick du av Crazy Town. Nu ska du få en nyhetsöversikt och det får du av Erik Vågbø.
1: Skanska håller på avgörelsen om att stänga E10 i Fiskefjorden på natten. Mellan klockan 22 och 05 på vardagar från 6 till 17 juli vill vägen vara stängt. Orsaken för stängningen är arbete med stickrenner. Många har yttrat missnöje om stängningen, men Skanska skriver att framdriften på arbetet avhänger av byttingen av stickrennerna. Utländska turister slipper undan 40 miljoner kronor i färgavgifter. Nordland fylkeskommune har löst problemet med att införa manuell betalning som stötte till det automatiska systemet. Bent Joakim Bentsen i Senterpartiet säger att denna lösningen bör införas nationalt och är inte enig i samfärdselsministerens mening om att bruka billettörer är att gå tillbaka i tid.
2: Det här måste Jon-Ivar Nygård rydda upp i och det är ett dåligt svar att det här är ett steg tillbaka. Problemet är att de fyller upp färgen våres, de betalar inte när de tar färga. Det är ju det norska folk som nu måste betala upp räkningen efter turisterna. Det här måste ryddas upp i med en gång och samfärdselsministern kan rätt och slett inte ta ferie för det här är rydda upp i.
1: Sportsredaktör Rune Robertsen i Tromsø mener tidligere tiltrener Gaute Hellstrup har landet en stor jobb med å bli hentet fra Bodø Glimt til Malmö FF.
3: Det her er en av de tre mest ekstreme trenerjobbene du får i Skandinavia. Denne klubben er i størrelse på en måte. Ikke sportsrett, men i størrelse på linje med Rosenborg og FC København, og på den måten ekstremt krevende. En ting er på banen, men en annen ting er på en måte utmålsportslig interesse rundt klubben.
1: Malmö FF ligger midt på tabellen i Allsvenskan etter å ha tapt 5 av 10 kamper, og Hellstrup skal lede laget for første gang bort mot Degerfors til helgen.
0: Det var nyheten du fikk av Erik Vågbø. Laksen som fanges i elven i Stordfjord smaker kanskje ekstra godt i år, fordi for første gang på drøye 10 år åpner Skibotn og Signaldalselva for fiske igjen i dag. Mer om det veldig snart.

0: Senso Nadonna with Our Woman med Sukero og Paul Young. Men da jeg fant ut at vi skulle spille en låt her, så dukket det opp noen bakkodeinformasjon i bakkodet.
1: Og det var?
0: Ja. Så jeg sendte en tekstmelding til Jørn Hol rett før kampen i går. Vil du høre hva jeg skrev?
1: Ja.
0: Hei Jørn, kort innpå før det braker løs. Jeg helt på jordet, eller stemmer det at du fikk tilbudet om å gjøre Senso Nadonna med Sukero før Paul Young fikk jobben? Hilsen Thomas.
1: Oi.
0: Altså, jeg mener jeg har hørt det før,
1: ja.
0: Men jeg fikk aldri noe svar.
1: Nei.
0: Så da sier vi at det er sant, gjør vi ikke det?
1: Det er sant, ja. Det er sant. Men svar får vi heldigvis fra dere lyttere som vi har stilt spørsmålet. Hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten til? Irene skriver at hun var på et veldig tomt kjøpesenter. Fortsett å fortelle oss. Reporter Vebjørn Svensen Espeland, han så kampen på et fyr i havgapet, men nå er du i Måløy.
2: Nå har jeg kommet meg til Måløy, denne bygdebyen med rundt, ja, det er 3,500 innbyggere da, tru. Og jeg nevnte jo at de var kjent for en global superstjerne som er. De har festival til ære for den, de har veggmaleri her rett ved siden av meg. Av han kan dere gjette hvem det er, han er nesten større enn Braut Haaland.
0: Og nå, svar
2: han død da. Han er død?
0: Ja, det skjønte vi jo.
1: Det er det Elvis? Ja.
2: Elvis, helt korrekt. Helt 100 poeng til Solbergkloppen. Av en eller annen grunn, det skal vi prøve å finne ut av. Så hører jeg rykter om at det satt en verdensrekord her, helt nylig. Her kommer det en kar. Nå skal vi drive litt journalistikk her med. Hva er det du bærer på? Er det bensinkanne?
3: Ja, det er en tom bensinkanne og en jævla masse tomhør fra gårdagen, så sett.
2: Er du født og oppvokst her på Måløy, du?
3: Nej, för fan, jag är från Göteborg.
2: Ja, det skulle jag klart att gjette. Men okej, okay, vi startar med det viktigaste först. Såg du kampen igår?
3: Jag såg Norge-kampen.
2: Du såg Norge-kampen och inte såg du Sverige-kampen då?
3: Jag såg inte Sverige-kampen. Fy fan, men jag har hört att det gick åt det helvete. Men jag vet inte.
2: Med Sverige?
3: Ja, ja.
2: Du vet inte helt hvordan det har gått?
3: Jag är ingen jävla peiling. Gick det bra? Gick det åt helvete?
2: Ja, det gick väldigt bra. Sverige tappade, Norge vant.
3: Ah, fy fan.
2: Hva synes du om Norge-kampen da?
3: Altså, så som det jeg kjenner det, jeg er jo i Norge, så jeg håper at Norge vinner hele jævla skiten, altså.
2: Det er helt riktig innstilling, og hvor var du da du så kampen?
3: Jeg var her oppe på noe hotell her, på noen jævla bar her, og drakk øl og har hugget som helst.
2: Du bryr deg ikke så mye om den der greia med banning på radioen, du?
3: Ah, nei, fy faen.
2: Nei, jeg skjønner. Ok, siste spørsmål. Hvor er du på vei nå?
3: Jeg skal opp hele jævla veien til Tromsø.
2: Ja, med båt?
3: Med båt.
2: Hvordan båt er du har?
3: Jeg har en Colin Archer 30 fot.
2: Oi, redningsskøyte.
3: Det kan man si, ja, du vet det.
2: Ja, lykke til. God tur.
3: Ha det best.
2: Måtte bare kutte han banna så.
1: Ja, men han har det hur godt som helst.
2: Ja, men det er vel vanlig der borte i Sverige. Det går ikke så bra i fotball om dagen, så det får være lov. God dag. Så du kamp i går?
4: Ja.
2: Var du fornøyd?
4: Ja, veldig.
2: Ja, han var fornøyd. Her sitter det altså et par i fluktstoler, midt i, det er nesten en gågate, kan vi kalle det det?
4: Ja, det er så tidlig på morgenen så i dag, så er det nesten en gågate.
2: Ja, nettopp.
4: Det var vel en fotballkamp i går, som gjør at folk ligger litt frem på i dag, så bilene står vel i ro.
2: Nettopp, hvem er du?
4: Jeg heter Odd Arne Mulli, og jeg er en ekte måløyværing.
2: Og så sitter du her nå, er det kona, eller hvem er du?
5: Jeg jobber for han, Odd Arne.
2: Du er ansatten?
5: Ja.
2: Nettopp. Kan vi gå i sola, eller? Kan dere komme dere bedre reise dere fra fruktstolene midt i gågata? Og så bort i sola, og her står vi i sola. Og dere selger, altså, det er så masse Norge-artefakter her. Her er det til og med redningsvester, det er gensere, det er flagg.
4: Ja, det er noe fiskeutstyr vi selger, da. Det er noe det havgående fiskeflåten, det er det vi lever av, og...
2: Det var ikke få gensere med norsk flagg på og Norway på der.
4: Nei, det er jo begynt å komme ganske mange cruise-turister etter hvert til Måløy, og da må vi jo serve deg jo litt.
2: Hva heter du?
5: Inger Grete Dalhavn.
2: Så du kamp i går da, Inger?
5: Jeg så litt, jeg så når jeg var sikker på det vann.
2: Ok!
5: Ja.
2: Siste 10 sekunder?
5: Nei, litt mer, men jeg blir litt nervøs.
2: Ja, jeg var ikke sikker på at de vann før fløyta gikk der. Det var noen mye sjanser på slutten.
5: Jo, men vet du, Norge de leverer der, vet du.
2: Ja, det gjør det.
5: Ja, da.
2: Og du?
4: Jo, jeg satt opp og så på kamp. Ja. Det gikk flott, det var spennende. Pulsen var høy.
2: Hvordan går det nå da, med Norge?
4: Nej, Brasil har vi nog slått för och det måste vi väl slå igen.
2: Enaste laget landet som aldrig har tapt mot Brasil är Norge.
4: Ja, stämmer väl. Ja. Chansen är väl 50%, enten vinner vi eller så taper vi.
2: Ja, det hörs ut som en god analys. Ja. Men okej, okay, fortell lite om Måløy. Det var snack om vi snackade lite om denna Elvis grejen till Måløy. Hur kommer det ifrån?
4: Vi har en årlig Elvis-festival som är i månedsskiftet juli-august.
2: Men han är inte för han och inte bestemora eller är det? Tippoldemora?
4: Nej, men i sommar var det faktiskt några sambygdingar från Elvis då, från Tupalu eller kan eller inte bort i USA. Så i sommar var det några sambygdingar av han.
2: Nettopp, de tog turen till Måløy för att vara på festivalen.
4: Nej, det var nog för att vara på ett cruiseskip då.
2: Hur kommer den här Elvis-hysterien från i Måløy?
4: Nej, det är en Måløy-væring som heter Helge som lite mer genomsnittlig intresserad i både festivaler och Elvis och då blev det plötsligt en Elvis-festival och det har blivit kjempesuksess det.
2: Ja, resten av bygda syns det är väldigt alright eller?
4: Ja, det tror jag alla är med på.
2: Elvis är kul.
4: Ja, det är inte något typisk Elvis-man då, men Elvis-festivalen är kul.
2: Ja, Elvis är ju rå då. Men okej, det blev satt en världsrekord här. Det är inte länge sedan. Fortell, grej ut.
4: Ja, för ett halvt år sedan så såg jag på Dagsrevyen och då hade de lagat öret smörbröd i ål på 120 meter och jag tänkte det må vi nog klara att slå här i Måløy. Så då slog vi oss i lag tre stycke och fick massa hjälp med massa folk och då lagde vi ett lax och smörbröd på 202 meter och det är då en världsrekord.
2: Förra veckan, ny världsrekord, två veckor sedan.
4: Ja, lite över en vecka sedan.
2: Och hur var den det laxsmörbröd?
4: Det var mitt i gatan här så vi står nu.
2: Mitt i denna gata vi står i. Ja, detta minner mig faktiskt apropå Elvis om då Kjell Elvis satte världsrekord i att synge Elvis och så kom Steven Eckels dagen efterpå och slog den världsrekorden. Det sång ett minut längre eller nåt.
1: Vebjørn, Norge levererar, ja. Måløy levererar, du levererar och Elvis lever i Måløy. Yes.

0: Och Queens och sång We Are The Champions. En sång som passar väldigt bra idag och igår och kanske på söndag, vi får se.
1: Ja, och så säkert lite vidare.
0: Ja, det är ju så att hvis vi tappar mot Brasil så blir vi ju allesammans, då är det så, åh, då är jag färdig med VM. Då är musiken, sångarna borta, praten borta.
1: Vi får nyta det så länge det varer, för ja. En dag är det ju uansett slut.
0: Det är ju
1: om
0: det.
1: Om vi skulle vinna hela grejen eller inte.
0: Ja, då tror jag inte det blir slut med det första. Då blir det en evig fest.
1: Jag såg en sak om han gartnern som jobbar på slottet.
0: Mm.
1: Och han sa att om vi vinner mot Brasil, da vet jeg ikke helt. Han har sikkert litt å gjøre med opprydningsarbeid i dag.
0: Ja, man må, litt sånn her, man må ta hensyn. Selv om man på fest og vi har funnet en kamp i VM, så kan man ikke rasere og herje, ødelegge blomster. Og tenk nå på stakkars kongen som,
1: ja,
0: som får så mye rot i beddene sine der.
1: Ja. Ja. Nei, det får vi huske på om vi slår Brasil.
0: Ja,
1: enklere sagt enn gjort,
0: tror jeg. Ja, det er jo akkurat det. Man blir lett revet med. Jeg skjønner jo det.
1: Vi har fått en melding fra Tommy som nyter livet, Alfarald.
0: Ok, får høre.
1: Han nevner ikke noe om fotball, men det kan jo være derfor han i så godt humør.
0: Ja.
1: Uke to av ferien i gang. Sitter i sofaen, nyter nybeisa hus, dokker på radioen, og med en Lars Saabye Christensen-bok, Norske stiler. Kan livet bli bedre, spør Tommy.
0: Nei.
1: Det spørs. Jeg må jo også si, Tommy, at jeg imponert over at du klarer å lese en bok samtidig som du hører på radioen, du har svart på konkurransen, sendt oss en melding. Dette jo et eksempel til etterfølelse.
0: Absolutt. Det jo en ekstrem multitasking-anlegg for dagen her nå. Får håpe at han også får med seg den här sången som vi ska spela nu.
1: Ja, för han önskar sig i tillägg en sång som han ska höra på mens han hör på radio och läser bok.
0: Nu blir det vanskeligt om får med det där och får med det i boken och samtidigt får med det konkurrensen som vi snart ska repetera. Love is a burning thing. And it makes